Men finance ni bi ma trotro drivers etie ye. Anope ya che che me da masipi. Taxi drivers ahodo amuti anope. Steven AK Stevo. Anope ya da wasi anope. Boat drivers anope ya da masi. Django drivers anope. Nansi ni bi e modia.

Zramo body as una munina no. Mama na mpo wa mpo die. Mpa bo ante. Mr. Wepa na mpa bo pa na tie ne ba ko sun ba ko pa na jesu na ba ko zizifo. Odi azi. Munina bia nto. Da wetimi ma wonan hyehye mpa bo ni ma ko du fie dia. Na kokoro wa bia nto dia. Ne fa zramo body. Na zine ba ye fi na zo no. Munina mu no enya hwe ko fi.

0: Faminio.
1: Yeah, shana fe ya de semino. Ya di aba na jazz bibiano to me aye kama na jazz bibiaso to me afanantuma pa edi frana ya ko yenimo